0: sloboda. Nisi moja ljubav, ropstvo i sloboda.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
2: Radio 202.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dušine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjet će tada.

Sigurna sam da znate i onu pesmu u kojoj se work kaže mali milion puta. Work, work, work, work, work, work, work i tako dalje. Ko uspe da prebroji, neka nam javi. Slušat ćemo Rijanu zajedno sa Drakeom u pesmi koja se zove Work. A na našoj listi je i grupa Good Charlotte, I Don't Work Here Anymore. Još jedan zlatni glas stiže u našu emisiju ove subote, Mariah Carey, Working Hard.

0: Nisi sam, tu sam ja, 202 i hit nedelje. Zajedničkim snagama ga biramo sve do 9, a ostalo još da čujemo i...
1: Hit petka.
0: A to je pesma Sagradit ću ti pjesmu, koju izvodi Urban & 4. Znate kako da glasate u hitu nedelje 064 0202 200 i društvene mreže. Imate dovoljno vremena da glasate za vašeg favorita, a poslednji glasovi stižu za grupu Vizelj.
2: Živ sam, makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: U narednih sat vremena na području Šumadije i Aranđelovca sa okolinom doći će do intenzivnih pljuskova sa grmljavinom, pojavom grada i jakim olujnim vetrom u zoni pljuskova. Tendencija daljeg premeštanja je na istok.